Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Al-Mukarramuna, Bapak Haji beserta keluarga Radio Sukapura, anu kusim kuring dipihormat, kaum dangu samudayana dimana wayana anu kusim kuring dipihormat, sabadana manjatkeun tahiyatul islamiyah, puja sinarang puji urang sanggakeun kadat nu maha suci. Anu alhamdulillah dina kesempatan ieu simkuring tiasa nepangan deui kaum dangu Sukapura wasilah nyaeta masihan tausiah kalayan mudah-mudahan sing janten wasilah sababiah kana kenging ilmu nafi. Tina ilmu nafi sing dibuka hijab mana pikeun jalan kasalametan kabagjaan dunia rauh akhirat. Amin ya Allah ya. Salawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka panutan urang samudayana yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin, tabiatna. Termasuk urang samudayana, mugi-mugi urang samudayana sing kenging sapaat mantenna jaga di amal kiamah. Amin ya Allah ya. Mudah-mudahan kaum dangu ieu pangaosan nu kahiji sing janten wasilah kana dikiatkeunana kaimanan kaislaman urang samudayana. Anu kadua sing janten wasilah kana disehatkeunana urang samudayana. Anu katilu sing janten wasilah kana di ijabahna pamaksadan urang samudayana. Nu kaopat sing janten wasilah kana digampilkeunana kasab urang samudayana. Anu kalimana sing janten wasilah kana tiasana panginten anu janten padamel negeri tiasana mangfaat tina damelna. Anu kagenepna sing janten wasilah kana disoleh kenana para putra putu urang samudayana. Anu katujuhna sing janten wasilah kana dihampurana para almarhumun almarhumah samudayana. Anu parantos tipayun ngarantun ken urang samudayana. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'fihim wa'fu'anhum. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga dibuka kaum dangu dina hancak
Surah Al-A'raf atur nuhun Bapak Uto nuju ngupingkeun atur nuhun di Sukahayu Bapak Hansip oge kapun paman gaduh Radio Engal Wilujeng Enjing nuju ngenyotan bakocap naon kuda terbang mangabuka dina Surah Al-A'raf kaum dangu dina Surah Al-A'raf ayat 80 auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Walutun idkola liqaumihi atatunal pahisata masabakokum biha min ahadim minal alamin. Innakum latatuna rijala sahwatam min duninisa bal antum qaumu musrifun wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun fa anzainahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin wa amtorna alaihim matoro pangdur kaifa kana akibatul mujrimin. Seberayat ayat, dua ayat, tilu ayat, opat ayat, lima ayat. Kamdangu ya orang jelaskan. Kamari sabadanga jelaskan kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Tah ayu nama bagian kisah Nabi Lut. Waluton. Naon bisa Luton. Lamun saur dina tafsir nama wadkur Luton. Jadi maf'ul. Wadkur jeng kudu inget anjen Luton ka Nabi Lut. Idokola dinatat ngalang nandika Nabi Lut ka kaumna. Waktu manehna nyarita ka kaumna saur Nabi Lut. Atatunal pahisata masabakokum biha min ahadim minal alamin. Naha maraneh milampah pakawean pika ijidin sarupak itu? Pertanyaan negatif gitu ya. Kabilang. Nabi Nuh tumaros ka kaumna. Atatunal pahisatama sabakokum biha min ahadi minal alamin. Eta pagawean teh nu can kungsi aya saurang oge di sajagat nu milampah nu kitu. Ari Nabi Lut teh kaponakan Nabi Ibrahim. Cicingna di kampung Sodom masih di wewengkon Palestina. Tadi nama Nabi Lut teh ngahiji sareng Nabi Ibrahim teras ngayakeun peternakan. Namun tos rada lami-lami misah. Nabi masih kene di wewengkon Palestina. Ari pangeusi kampung Sodom teh kaum dangu. Anu dinabian ku Nabi Lut teh kaum priana naraka luar biasa. Naon narakalna seperti rarampog, babadog, mabok jeung nandasa sasama manusia teh geus jadi pagawean sapopoena. Tapi aya deui pagawean nu pika ijideun kacida
anu cek dina ieu ayat masabaku kumbiha min ahadi minal alamin. Naon tah sapatemon antara lalaki jeung lalaki deui. Lamun ayeuna mah nu katelah homoseksual teh kitu. Jadi homosek teh hubungan lalaki jeung lalaki. Kulantaran kaum pria Sodom aremungeun sapatemon jeung kaum wanita, tah ieu teh bisa nimbulkeun rasa kesepian di pihak awewe kitu. Pikeun nyegah panyakit kesepian, akibatna kaum wanita teh ngahibur diri ku jalan sapatemon di antara sasama awewe deui nu disebut lesbian. Da ari dina Islam anu dihalalkeun sapatemon teh nyaeta heteroseksual nu make akad pertikahan. Upami heteroseksual tanpa akad pertikahan ngaranna jinah. Upami ayeuna pemaksaan ngaranna biseksual nu dilakukeun ku hiji lalaki pikeun ngumbar syahwat. Jadi jinah teh seueur kamdangu di antawisna aya 5 rupa jinah teh. Kahiji homoseksual hubungan lalaki jeung lalaki seperti kaum Nabi Lut anu can pernah ku kaum nu sajen dilakukeun. Kaum Hud teu pernah ngalakukeun hubungan lalaki jeung lalaki. Kaum Nabi Soleh nu samemehna teu pernah. Kaum Nabi Nuh masabaqakum biha min ahadi minal alamin. Jadi kahiji jinah teh homoseksual pikeun nyumponan pangabutuh nafsu lalaki hubungan jeung lalaki. Meureunan kana bujur resepna teh nya kaum Nabi Lut mah lain kana liang nu hareup, liang nu tukang. Kadua lesbian, awewe jeung awewe. Katilu heteroseksual lalaki jeung awewe tanpa akad pertikahan. Kaopat benon biseksual. Biseksual pikeun ngumbar syahwat nu dilakukeun ku lalaki. Nu kalima bestiality nyaeta bestilin. Eta mah hubungan manusia jeung hewan. Semisil lalaki jeung mebikang gitu. Atanapi lalaki awewe jeung kuda jeung anjing gitu kan. Kan aya dina maca sim guring dina di Amerika aya parawan kolot umur 40 tahun ngalahirkeun rupa anjing. Nauzubillah min dzalik. Eta si awewe teh ngukut anjing. Ngukut anjing mungkin hubungan jeung anjing gitu. Nauzubillah min dzalik. Tajadi eta teh jinah keneh. Lalaki jeung lalaki pikeun nyumponan syahwat pangabutu syahwatna awe jeung awewe tuluy lalaki jeung awewe tanpa pertikahan tuluy perjalanan pemaksaan atawa jeung sato kamdangu. Tah ari kaum Nabi Lut mah nyaeta lalaki jeung lalaki. Saur Nabi Lut teh ka kaumna teh ata tunal pahisata masabaqakum biha min ahdi minal alamin. Ari ngalajur nafsu dina masalah sek teh kaum dangu bisa nimbulkeun rupa-rupa penyakit nu gede pisan bahayana. Menurut kedokteran aya di antarana bisa nimbulkeun penyakit gonore atanapi penyakit uretritis non gonore atanapi penyakit infeksi trichomonas vaginalis
atanapi panyakit infeksi kandida, atanapi spilis kongenital, atanapi panyakit kondiloma. Ta aya nu diantarana anu rada sering mah panyakit aid. Ari panyakit aid mah anu mimitina di Amerika. Nu hese cenah di neangan ubarna, padahal ubarna teh wala takrobu zina. Akibatina zina. Ari nu kaserang panyakit aid teh bakal taya tangan pangawasa lesu lir hasiwung kaibun. Lamun dina bahasa Indonesia mah disebut kehilangan daya tahan tubuh. Jadi bobogaan teh lamun lalaki atawa awewe seperti roti gitu. Bisa diciwit jadi hipu gitu. Nauzubillahi min dalik. Kade kaum dangu. Ya akibatina adab Allah. Bikin jalma anu ngalajur nafsu sahwat di luar aturan-aturan Allah. Ari dina ayat ieu teh aya pahisah. Naon hartosna pahisah teh kotor. Pika ijideun. Tapi kacida ironisna disapihak homo teh disebut sakitu bahayana. Disapihak deui ditangtayungan kahadiranana. Seperti di sababara negara, bahkan aya negara-negara nu ngameunangkeun pertikahan antara lalaki jeung lalaki gitu. Ari dina Islam teu meunang, awewe jeung lalaki bari di luar mahram. Jadi ulah ka mahram. Dina ayat 80 hijina kasauran Nabi Luteh innakum lataktu narijala sahwatam min duninisa taie anu sebut pahisah teh satemena marane teh ngadatangan lalaki deui pikeun ngalajur sahwat bal antum qaumu musrifun. Kukituna marane teh kaum nu ngareumpak watesungan. Inu kaleleuwihi. Kualo ngeus dibere awewe lalaki teh. Pikeun nyumponan pangabutuh biologisna. Ieu kalah ka lalaki. Dina ayat 86 disebutkeun pahisah. Ai pahisah nu dilakukeun ku kaum pria Sodom teh kacida minculakna. Anu masabakokum biha min ahadi minal alamin. Di sakuliah jagat can aya saurang manusia oge nu ngalakukeun pagawean kotor seperti kitu. Tah ayeuna dina ayat 80 ieu disebutkeun paisah nu dimaksud teh nyaeta innakum lataktu narijala sahwata min duninisa. Sapa temon antara lalaki jeung lalaki deui atawa homoseksual hiji pagawean nu geus ngareumpak wates wengen bal antum qaumun musyrifun. Saur Nabi Luteh kitu. Rupa-rupa cara kaum dangu pikeun ngareumpak wates wengen pikeun ngareumpak larangan Allah dina masalah seks ayeuna geus dihaja di aya-ayakeun nu disebut industri seks seperti imah tempat jinah nu diurus ku germo di dina basa Indonesia disebut rumah bordil atanapi panti pijat atanapi film-film jorang atawa buku-buku porno. Rupa-rupa barang keperluan seks nu dipajang terang-terangan di toko-toko jeung loba-loba deui. Nu nonjol dina waktu ayeuna nyaeta disko kabdangu. Ari disko teh tempat neangan layan sanggeus seubeuh silirangkul,
silitangkep terus arindit ka rumah-rumah bordil atawa ka hotel-hotel. Tara ingat kana siksaan, boh siksaan di akhirat, boh siksaan di dunia. Siksaan di dunia nyaeta saperti nu geus ditataan dina ayat nu samemehna. Nyaeta neme sapertos panyakit-panyakit aid gitu. Rupa-rupa panyakit nu kacida bahayana, jalma-jalma nu geus kakeunaan panyakit hubungan seks atawa PHS. Loba nu pura-pura sehat, mung menta dipariksa ka dokter sabab era. Sedengkeun upami ayeuna hiji lalaki geus kena ku panyakit hubungan seks, sapatemon jeung pamajikan eta panyakit teh bakal tepa. Komo lamun awewena keur ka kandungan, orokna bisa katularan ku eta panyakit nu bisa ngabolukarkeun maot di jero beuteung atawa cacat. Ta ieu teh akibat tina hubungan seks bahaya. Ta dina ayat anu saterasna kumaha? Tah ku Nabi Lut kaumna dibere peringatan, dibere nasehat.